Saudara, notebook ini toh kinerja mengkinerja ka, tapi kinerja kena. Toh kini mungka biar me kabi-kabi rucah mungka. Musuh-musuh kona reka san.